0: Лански.
1: Улитие блуя файн, писък и на кожи сол всак дан, си проблеми далеч стран.

тук ще далеч ни. Ще съм сужен ти по жришности, приден ме инфаркт доби. Импер 40-х положи, на обало почам се.